Я сплю і вижу твої руки. Боже, милосердя, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,